sulam shirt. Lo sulam shirt. Dekolam suniki lo puka. Lo sulam shirt. Selam sam samiki sindetakatuka. Sindetakatuka.